uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Arena i Crna Gora uvijek pobjeđuju. Ja sam tvoj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Direktni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i prvom.

0: Analitičari smatraju da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti. Intenzivirana MMR vakcinacija pred početak nove školske i predškolske godine, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Više turista i noćenja, stručnjaci upozoravaju na cijene i opterećenost infrastrukture. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poruku evropske komesarke Marte Kosu, koja poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske prije našeg članstva u Evropskoj uniji, i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari. Ističu da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine podsjeća roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i, ukoliko je potrebno, nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Za prvih 7 mjeseci u Crnoj Gori je registrovano preko 1,6 miliona turista, što predstavlja porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, rast broja gostiju ne znači nužno i uspješniju sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kontrola cijena mora biti prioritet. Moramo obuzdati cijene koje su jednostavno i ove godine imale trend rasta. Od početka 2022. do kraja 7. mjeseca ove godine 46% ukupno, što smatram nedopustivim u odnosu na rast kvaliteta, i smatram da u tom dijelu moramo poraditi da bismo bili konkurentni u odnosu na ostale destinacije na Mediteranu koje su već uveliko obuzdale svoju inflaciju, kazao je redovni profesor turizma i ekonomije Ivo Županović. Gužve, pogotovo u špicu sezone, dodatno opterećuju puteve, komunalnu infrastrukturu kao i lokalno stanovništvo. Zato Županović savjetuje da se mora raditi na produžavanju sezone. Još uvijek gro našeg turističkog prometa je sublimiran u julu i avgustu, što smatram nedopustivim sa aspekta održivosti turističke destinacije i pritiska na ukupnu infrastrukturu. Vidjeli smo i ove godine da smo imali u određenim destinacijama problem i sa vodom i sa strujom, što će se sigurno odraziti na utisak turista za sljedeću turističku sezonu, i to sebi ne smijemo dozvoliti, kazao je Županović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je sjajan rezultat u Cirihu. Vuković je preskočila 198 cm, čime je izjednačila svoj lični rekord i zauzela treće mjesto.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: More nije pepeljara. Opušci ne pripadaju ni pijesku ni talasima. Jedna mala navika ostavi veliki trag tamo gdje bi trebalo da ostane samo stopalo. Ugasi, pokupi i baci gdje treba. More pamti sve.
0: Ljetnja pravila.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122 038 i 069 34 46 740. Eglo rasvjeta.
4: Restoran Đedovi.

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Analitičari smatraju da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti. Intenzivirana MMR vakcinacija pred početak nove školske i predškolske godine, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Više turista i noćenja, stručnjaci upozoravaju na cijene i opterećenost infrastrukture. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poruku evropske komesarke Marte Kosu, koja poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske prije našeg članstva u Evropskoj uniji, i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari. Ističu da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine podsjeća roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i, ukoliko je potrebno, nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Za prvih 7 mjeseci u Crnoj Gori je registrovano preko 1,6 miliona turista, što predstavlja porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, rast broja gostiju ne znači nužno i uspješniju sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kontrola cijena mora biti prioritet. Moramo obuzdati cijene koje su jednostavno i ove godine imale trend rasta. Od početka 2022. do kraja 7. mjeseca ove godine 46% ukupno, što smatram nedopustivim u odnosu na rast kvaliteta, i smatram da u tom dijelu moramo poraditi da bismo bili konkurentni u odnosu na ostale destinacije na Mediteranu koje su već uveliko obuzdale svoju inflaciju, kazao je redovni profesor turizma i ekonomije Ivo Županović. Gužve, pogotovo u špicu sezone, dodatno opterećuju puteve, komunalnu infrastrukturu kao i lokalno stanovništvo. Zato Županović savjetuje da se mora raditi na produžavanju sezone. Još uvijek gro našeg turističkog prometa je sublimiran u julu i avgustu, što smatram nedopustivim sa aspekta održivosti turističke destinacije i pritiska na ukupnu infrastrukturu. Vidjeli smo i ove godine da smo imali u određenim destinacijama problem i sa vodom i sa strujom, što će se sigurno odraziti na utisak turista za sljedeću turističku sezonu, i to sebi ne smijemo dozvoliti, kazao je Županović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je sjajan rezultat u Cirihu. Vuković je preskočila 198 cm, čime je izjednačila svoj lični rekord i zauzela treće mjesto.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu u tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: е мой.
1: Увек у тренду уз највеће хитове. Арена радио.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Slušali smo Aleksandru Mladenović na talasima Arena Radija i zaista i ovog jutra nizali su se hit za hitom. 9.46 je, možete da pretpostavite kako se polako primičemo 10 sati, da dolazi i vrijeme da se lagano rastajemo. Želim da se zahvalim dragim slušaocima Arena Radija, budući da sam se u proteklih nekoliko mjeseci družila upravo ovdje sa svima vama na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Ovo je ujedno bila i moja posljednja, odnosno jeste moja posljednja odjava. Jedno veliko hvala zaista svima koji ste bili tu. Pretežno u jutarnjem dijelu programa smo se družili, dakle od onih ranih jutarnjih sati. Od mene jedno veliko hvala. Želim vam da budete dobro, da provedete lijepo ostatak ovog dana, ali i predstojeće dane vikenda. I naravno da ne zaboravite da ostanete na talasima Arena Radija. Šaljem puno lijepih sportskih pozdrava.

0: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
1: Marketing Arena Radija.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Arena Radija.

0: Analitičari smatraju da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti. Intenzivirana MMR vakcinacija pred početak nove školske i predškolske godine, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Više turista i noćenja, stručnjaci upozoravaju na cijene i opterećenost infrastrukture. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poruku evropske komesarke Marte Kosu, koja poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske prije našeg članstva u Evropskoj uniji, i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari. Ističu da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine potiče roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i, ukoliko je potrebno, nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Za prvih 7 mjeseci u Crnoj Gori je registrovano preko 1,6 miliona turista, što predstavlja porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, rast broja gostiju ne znači nužno i uspješniju sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kontrola cijena mora biti prioritet. Moramo obuzdati cijene koje su jednostavno i ove godine imale trend rasta. Od početka 2022. do kraja 7. mjeseca ove godine 46% ukupno, što smatram nedopustivim u odnosu na rast kvaliteta, i smatram da u tom dijelu moramo poraditi da bismo bili konkurentni u odnosu na ostale destinacije na Mediteranu, koje su već uveliko obuzdale svoju inflaciju, kazao je redovni profesor turizma i ekonomije Ivo Županović. Gužve, pogotovo u špicu sezone, dodatno opterećuju puteve, komunalnu infrastrukturu kao i lokalno stanovništvo. Zato Županović savjetuje da se mora raditi na produžavanju sezone. Još uvijek gro našeg turističkog prometa je sublimiran u julu i avgustu, što smatram nedopustivim sa aspekta održivosti turističke destinacije i pritiska na ukupnu infrastrukturu. Vidjeli smo i ove godine da smo imali u određenim destinacijama problem i sa vodom i sa strujom, što će se sigurno odraziti na utisak turista za sljedeću turističku sezonu, i to sebi ne smijemo dozvoliti, kazao je Županović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je sjajan rezultat u Cirihu. Vuković je preskočila 198 cm, čime je izjednačila svoj lični rekord i zauzela treće mjesto.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: U okviru Fun Festa, ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Pripremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3446-740. Eglo Rasvjeta.
4: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Juče je nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđan Keković, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore je kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fer suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tomković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje. Žibom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se okršaji Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne, tek ponegdje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

vesti. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Juče je nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđak Jeković, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore je kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fair suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tomković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje. Živom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se Okršaj, Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne, tek ponegdje, umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Jurijan.
1: Marketing Arena Radija.
2: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te! Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Kafa?
4: Može.
2: Druženje?
4: Obavezno.
2: Dobar obrok?
4: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Marketing Arena Radija.

0: Radio. Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Svake noći čaše su bez broja.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solventrating.
5: Marketing Arena Radija.

0: Inače, nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđan Kekić, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore je kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fair suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tomković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje. Žibom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se okršaj Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne, tek ponegdje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ljetnja pravila.
1: Ležaljka nije rezervisana peškirom od 7 ujutro. Ako si ostavio peškir, knjigu i kremu, a pojaviš se u podne, to nije rezervacija. Ljeti svi traže mjesto pod suncem i malo hlada. Ako nisi tu, možda ni mjesto više nije tvoje.
0: Ljetnja pravila.
2: Hej, Mauser!

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Juče je nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđan Kekić, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fair suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tomković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje. Živom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se okršaji Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne, tek ponegdje, umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Restoran Džedo.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing Arena Radija.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Sobi, jesi ti radio? Rako.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrari, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
6: Kafa?
3: Može.
6: Druženje?
3: Obavezno.
6: Dobar obrok?
3: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.
7: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: 1 sat.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Arena Radija.

0: ljetnja pravila.
1: More nije pepeljara. Opušci ne pripadaju ni pijesku ni talasima. Jedna mala navika ostavi veliki trag tamo gdje bi trebalo da ostane samo stopalo. Ugasi, pokupi i baci gdje treba. More pamti sve.
0: Ljetnja pravila.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740. Eglo rasvjeta.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.
2: A ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačket, nigde nema te.
3: Soma za Carmen.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Ležaljka nije rezervisana peškirom od 7 ujutro. Ako si ostavio peškir, knjigu i kremu, a pojaviš se u podne, to nije rezervacija. Ljeti svi traže mjesto pod suncem i malo hlada. Ako nisi tu, možda ni mjesto više nije tvoje.
0: Ljetnja pravila.

0: cagar, tú sí pa' cagar.
1: Un ritmo moderno zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Direktni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Vodi me.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Mili.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.